0: Hrajeme vám slovensky. Každou hodinu na rádiu Český impuls.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď. Iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili. Aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých. Poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si. Viem, čomu sa smeješ. I čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

spíš a já tě ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac. Navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia. Ľúbim ťa tak veľmi, ako ľúbiť viem.

ľudia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som, v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.

0: Hezké sobotní vstávání, posloucháte rádio Český Impuls a teď je tady čas dát si písničku od Michala Kocába s cizí ženou v cizím pokoji a co si o ní myslí zpěvák kapely Team.
1: Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Pesničku s cizí ženou v cizím pokoji napísal Peter Habka a Michal Horáček. Já si po tých rokoch nedokážem predstaviť, že by uspieval iný človek ako Michal Kocáb. Nie je to ani zďaleka typická Michalova produkcia, ale aj tak ukázal, že je dokonalý šanzonier. V podstate je to Hegerová v gaťoch. Je presvedčivý a každému slovu v texte vie dať ten správny význam. Skúste tú pieseň počúvať a sledovať, ako si dokáže s jednotlivými slovami hrať. Kam kladie dôrazy, kedy je v jemnom afekte, kedy je v depresii. Pritom to vyzerá, že to všetko robí ľavou zadnou, ale ono je to vlastne strašne ťažké. Naozaj u takejto skladby je veľmi ťažké, aby zostal na zemi, aby sa to neprehralo, aby z toho neurobil divadlo, aby ju nezaspieval len pre efekt. S cizí ženou v cizím pokoji je pre mňa jednou z najlepších piesní z roku 1988.